Arun tu saralam te, pini saralam te ke thekser si kudam, kedam, thekte te phule nam tam. Lam te ke man, mahajana tum kejara har mu hortar ke bi mate, ke pangro madim afansi karbiya tum ke kudam puderlo. Hakko hot inudamunida phan kudam damra, esana har mu nam dam tha pusi toilo. Kudam ahem lerok pen kudam athengno bang phuli ki thep thek dun lok amat lang dun rong lo kinam nang ye hormu ke tene det lo padu ke matha bomta thek the ong amat phuli si nam lok si wang jilo luo ka muni da phan ke